Yes, lagu daripada Ahmad Jais, lagu Berikan Ku Sinarmu, membawa kita ke pukul 9.27 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Auda akan dapat ikuti berita dunia pada pukul 10 pagi ini. Selepas itu kita akan bersama dalam Santai Pagi Isnin. Catik nombor ini 22272236. Kita santai sahaja hingga 11.30 minit pagi nanti. Walaupun ada lagu permintaan daripada Ramli HB, katanya asal

Sebuah lagu daripada Flybacks dengan lagunya yang berjudul Ratu Hidupku membawa kita ke pukul 9.48 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Jadi kegiatan sepanjang Pesta Buku 2026 ya, dari Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas ya. Dari 11 Julai lalu hingga 21 Julai ini, kegiatan yang diadakan ialah Cerita Bayangan ya. Penganjurnya ialah bahagian perpustakaan DBP, bermula pada pukul 8 pagi hingga 9.30 minit malam, bertempat di Reruai nombor 15 dan 16 dan Rumah Pusaka sehingga 21 Julai juga. Kumpulan penganjurnya ialah daripada Kumpulan Putra Seni daripada pukul 8 pagi hingga 9.30 minit malam ya, di ruang legar pintu 155 arah 1 ya. Dan juga kegiatan yang diadakan sepanjang Pesta Buku 2026 dikongsikan di sini. Untuk hari ini Isnin, persembahan bicara berirama bahasa isyarat oleh Sekolah Sunshine semasa majlis perlancaran buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, bahagian perancangan buku DBP pada pukul 8.30 minit pagi tadi hingga 11.30 minit pagi ini di pentas utama, dan juga bual bicara bersama personaliti kerjaya ya, bahagian sastra dan majalah DBP bermula pada pukul 8.30 minit pagi tadi hingga 11.30 minit pagi di Bilik Hijau 1. Dan sesi bicara buku Sarawak ya, menelusuri karya dan penerbitan ya, daripada Pustaka Negeri Sarawak daripada pukul 2 hingga 4.30 minit petang ini di pentas utama. Dan bengkel permainan tradisi Brunei daripada Jabatan Museum pada pukul 2 hingga 4.30 minit petang di sudut bacaan ya. Dan hari Selasa esok, okey, bicara sejarah kesinambungan sejarah kedaulatan dan identiti negara daripada Pusat Sejarah Brunei bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11 pagi di pentas utama. Padan dan teka dari bahagian penyelidikan dokumentasi dan pengiktirafan DBP 11 hingga 11.30 pagi di pentas utama juga. Forum Sastra Suara Tiga Generasi, bahagian daripada bahagian sastra dan majalah DBP pada pukul 2 hingga 4 petang di pentas utama. Dan kuis Kahoot sejenak bersama kaunselor daripada unit kaunseling Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada pukul 2 hingga 3 petang di sudut bacaan, bertempat di sudut bacaan. Dan juga kuis Kahoot Pusat Dakwah Islamiah, daripada Pusat Dakwah Islamiah pada pukul 3.30 minit petang hingga 4.30 minit petang juga di sudut bacaan. Dan juga taklimat akta pemeliharaan buku-buku dan permohonan ISBN daripada bahagian perpustakaan DBP pada pukul 8.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan 2 hingga 4.30 minit petang di Bilik Hijau 1. Dan juga tayangan filem tempatan Cham Cham Bread ya, daripada Riga Blue Production bermula pada pukul 8 pagi hingga 9.30 minit malam di pentas utama ya, yang sudah kongsikan pada hari Isnin hingga hari Selasa. Dan insyaAllah rakan setugas akan nanti mengongsikan untuk hari Rabu, Khamis dan seterusnya ya. Terus lagi bersama Harmoni FM dan insyaAllah juga Zura akan kembali selepas berita dunia jam 10 pagi.

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. China dan ASEAN sedang meningkatkan rundingan untuk memuktamadkan kod tata kelakuan Laut China Selatan dengan Setiausaha Agung ASEAN menyatakan pandangan optimis bahawa perjanjian berkesan berteraskan undang-undang antarabangsa boleh dicapai menjelang akhir tahun ini. 70% kenderaan ambulans dan pengangkutan Kementerian Kesihatan Gaza Palestin tidak dapat digunakan di tengah-tengah kekurangan bekalan alat ganti. Perkara itu diburukkan lagi dengan larangan kemasukan alat ganti tayar dan alat ganti yang lain yang menyebabkan kelumpuhan sistem pengangkutan perubatan. Kementerian Kesihatan Gaza juga memberi amaran terjejasnya perkhidmatan pengangkutan akan memberi kesan keupayaan pekerja kesihatan dan pesakit mendapatkan kemudahan perubatan yang ada. Pengurusan transit melalui Selat Hormuz pada masa akan datang perlu dirumuskan secara eksklusif melalui rundingan dua hala antara Iran dan Oman. Kedua-dua pihak membincangkan mekanisme penyelarasan untuk pengurusan navigasi dan laluan di Selat Hormuz dan juga dilaporkan bersetuju meneruskan rundingan politik, undang-undang dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama mengenai keselamatan navigasi di selat itu. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Iran menggesa penutupan Selat Hormuz bagi mendesak Amerika Syarikat kembali ke meja rundingan susulan tindakan Tehran dan Washington yang saling melancarkan serangan yang semakin memuncak. Saham pasaran merosot di Asia awal hari ini ketika pergolakan di Teluk dan Iran

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong

tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam.

0: Kenapa kita perlahanan ni, bang?
1: Tu bos yang lihat tu, kereta sebelah.
0: Apa ada?
1: Tu kereta lain sebelah eksiden lah. Baik kesian juga.
0: Kalau kan lihat turun. Adangkah lihat tu eh. Tu nak lihat tidak pernah. Bang, bang, bang!
2: Tumpukan perhatian Auda ketika Auda memandu.

kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Zaleha Hamid, Hello Hello Sayang. Bang Mamat dia daripada Penang, katanya love all the way from Penang. Terima kasih menyapa melalui TikTok. Zura juga daripada Timbul yang berada di Tawau. Selamat pagi dan selamat bertugas. Kita terus lagi bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia.

Melodan sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 3.52 minit petang, tutung 3.53 minit petang, dan juga bagi daerah Belait pada pukul 3.55 minit petang.

Radio Television Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan